0: ofisera kufunika bwiraniko pa mphangwa zathu za sofala nzinda ukuzotongereka pano pabaira unati ubodole mbuto za malonda zinakumanika mkwetekwete mmamisiwu toera kugopesa pilengwa nsewu unaindikana na ruwane ya bos muno nsofala uli kugumanika tenepatene bunamala kugujuka uzati kusasanya paswa Liga Desportiva timbana na Costa do Sol onsene ajesana chubalibale zeneze na zinangu zanati kali mphangwa zathu kubulikira montu muno studio rati msabeke pano pa baira alipakaluta ndini paraida tume na Luis Marijano kumichini mbasiveke madini afisera kufunika mbati tumeni kuti kuzitumburusa mphangwa zathu talonga ife kuti nzindo kuzitongereka pano pa baira unati uchite base kubodola mbuto za malonda zinakumanika mkwetekwete mwa misewu Santos Goronga
1: Conselho Municipal ya Munombaira, provincia inu ya Sofala, ndiyo idatanga, pasogologa, kubodola, mbuto zire, zidamangwa, mkwete mkwete mwa misio mbibipasa mikanzo kuliali ya antu afambi na miendo. Mbuto zizingi zezire, ndizo tuza kuzengeza pia kumwa pia kulezeresa na pia kugia. Nagumanika mkwete mkwete mwa miseo. Ninga kulonga kudachita nkada mwana salakana kuonerera mbuto zezire pa Conselho Municipal wa Munombaira mbuya Luis Frederico. Aveka kuti nzeru zinaife ndi tuwera kuganiza chesizikiro cha ufambi awa anafamba na miendo tuwera muzinda mukale mwa chesizikiro. Mbapasati kabodolo wa mbuto ninga na zezire atoma na kuika chiziwiso kuli ale anachintu mbutu yene ituwera kutia kwanise kuibulusa. Mbuya Luis Frederico ndi adalonga kuti pakupedza penu kupaswa kwa kobiri tuwera tuwa kwanise kumanga mbuto zinango. Kwa ale anatitu akwanise kupaswa fukwe tuwera ayende kamange paswa mbuto ninga na zenezi mtivenu fala ya mbuya Luis Frederico.
2: Temos uma norma que é o Código de Postura, regula exatamente aquilo que deve ser o nosso dia a dia dentro da cidade. O que é que nós temos que perceber em relação à ocupação do espaço, principalmente os passeios, quando foi construída a cidade?
1: Isso é um tema, porque há uma unzinda, pansico, nansico, mundo safunico ziwe, mafambiro, una fambatani vakati vanzinda. Na mwenemo, pakufuna tu kuziwa mwanchidi kodiko, tuwera kupata dalo, pakati panseo, pepire, mbe kuchimwa, habi kwa nisika tai, kumangwa pintu, mkwete mkwete mwanseo na kutindibyo binasosa mashumasho pikuluka kamu. Na anchi ufambi wa antu na mendo usakala wa kunensa. Na mwenemo kulia wa antu wadabodolero wa mbuto zao. Mbasati paika chizuiso tuwera kuti yakwanisi na mwankasa uzibulusa mbuto izo. Mwenye na kupanda makutu ifeta za chita basini ya kubulusa mbuto zile zika kumanika mkwete mkwete mwa amiseo inafamba na mbomba. Akali nkadamo, anasalakana mabasa kuonerera pa Conselho Municipal munomunzinda wa Baira mbuya Luis Frederico Mbalonga pa na tangu ya kubodolwa kwa mabaraka adamangwa mule mkwete mkwete mwa miseo. Mkuti, nkabi tindezwa kuti pimangwe tashi.
0: Nse ukuru unaindikana na Luane ya Bozi, distritu Ibozi Bozi munu provincia ya Sofala ilikugumanika na chino na nkaka ukuru kakamu. Tangwe ya mazi akuzala na mazi akukuka adachitika nkati mansiko zino. Adaoneka nkati machakachino. Kumbukani kuti mazi adakuka na kuzala apasa kuti nkaka panangutironke nsi ukuru unaindika naluani ya buzi ugwandike kati na kati. Pepa apa palikupasa madodo na kutindi nsinzu wa kupiringana makilometro. Mazana na mawiri. Ninga kulonga kudachita delgado wa ane, pano pasofala mbuye Egidio Moraes, atipanga kuti chinchino, alikuza tene pamba kana madodo kuswa kubiri. Mbwenye, alikuchitwa mbasa kusasirwa tu mpamvu ya kusasanywa patwa nseo bozibozu na indikana na ruani ya bozi. Agomeza na kulonga kuti ugu utongi na anyapiao, alikuza mbasaka mpamvu na kuti mbomba safunika kupasira na ruani ya bozi.
3: A sede do distrito é que está nesta situação. Os carros chegam até ao ponto,
4: depois porque as chuvas abrandaram e as pessoas passam pelo leito e voltam a encontrar os outros carros na outra margem e daí seguem para a Vila Sete.
0: Luane Iyabozi ndiyo inagwanika tenepateni, nse ukuru wa gwandika anthu angafuna kufika ku Luane Iyabozi. Asatsamisa miotokala mbakwira manyandududu, anangwa tsatsamisa miotokala mtunda unangu. Tiri kupata basa na amisiri, toera atome nayo basa ya kusasanya patswa. Ponto, tiri kusakambo kubiri, na kuti pisafunika mpamvu ikulu kakamwe ya kusasanya patswa. Mazi akalima kulu kakamwe, akuka, anangu mazi adzala, ndipe pida basa mikanzu ya kugwandika kwa mseu, ponto, na kukuchuka kwa muratu. Safunika kusasanya patswa na chitzikiru chikulu kakamwe.
4: Para encontramos, por um lado, verba, e, por outro lado, esse novo projeto que tem que ser instalado.
0: Ao atua que me fala, a delegado a ANE, muno província de Sofalambuia e Egídio Moraes, bronga patangue e a kukwanika kwa ansiu, una indicana na Luane e a distrito ya Buz, tangue e a matza kuzala, a da kukatu nsiku zandulmi makauno. Liga Desportiva Sofala, wa Yesana Kibaribari na Costa de Sol, pano pa Beira. Santos Gronga.
1: Zama senzekero tinakupangani kuti akapulana pansiko ya chitato. Liga Desportiva de Sofala, mbabusana Kibaribari na Costa do Sol. Ndoa Ibozi, Ibozi. Masenzekero mbana, datoma panzizi, utatu wako masikate. Panzizo kutoma, Kibaribari, pakumalisa tu, mabusana pina Kibaribari. Ninga kulonga kudachita nyamanesho wa Liga Desportiva de Sofala, Ivo Gonçalves. Natangwe ya masenzekero aniwa veka kute paoneka manensekero kutibirani muzawone. Nanje pa maminuto kutoma pechitika mbwenye tu pia nensa mwakute zani muzawone. Tiveni.
5: Foi jogo em que se existe uma equipa que quis ganhar esse jogo, foi a Liga Desportiva de Sofala. Fizemos de tudo na primeira parte.
1: Mas nem sequer o Radanense picou o cacamo. Mbwenye, Iven, Takita, Kundi, Nakundi, Toera, Kutim, Kipanisi, Kuona, Ndoa, Pa, Masinzekero, Nzizo, Kutoma, Pechumanika. Tazakita furukuta uku na uku banzizi uwachwiri tuwera kutitipanise kuona chisanzayo na kuti yandu nseni anga senze kapenu anga menya mpira asadikira kuti awone ntawiro uwadidi. Na kundina ngombo nyamanesho wa Costa do Sol ndi yetu adaveka kuti pion seni tapijita yinde mbwenye pidachimwa ndi pio inde tikafuna kuti tipanise kutuka mulinga mbwenye epe chimwanika vya lembwa tenepo.
6: Jornadas duplas não são fáceis, não é? O desgaste é muito e as jornadas duplas não são nada fáceis e foi o que aconteceu hoje. Enfim, não foi porque não tentássemos vencer o jogo, tentámos, fizemos tudo para vencer.
1: Janessa ainda tangwe masinzekero, também yansa mazuiri, zakuti, zabuera zunsene, panzizi ubujeni na mwe mutu ipi, detimala mpamvu, nakute sikasuada nkabe kumenya masinzekero mwanyankuwira. Na mwenemo ifu tulikudikira kote mpana zapa, tipanise kuona mchanje binafuna kuchitika pa masinzekero ampira. Kali nyamanejo wa Costa do Sol malonga pa natangwe ya masinzekero hada woneka pansiko ya chitatu.
0: Basi ya vesera kufunika te kufika mapetu na azo mpangwa zatu mbatizatu kugonekana vya maso tibwere zeriponto misoli ya mpangwa. Topanganu kuti nzindo kuzitongeri kapanu pabaira. Unatu chite bahasa ya kubodola maron butu za maronda zinokumanika kwete kwete mwamisewu. Talunga ambo pondo kuti Luane Iyabozi ili kukumanika bidamala kugawika. Tangu ya kunenseka kwa mwamisewu na kubodoka kubulikida pa kufumba na kumzala kwa mwamisi. Liga Desportiva Yesana Kibaribari na Costa de Sol. Alukumangana Pereira Tome na Luis Marjana kukumanika kumichini. Salani. We'll be right back.
7: Nhangwa Zansofala.
8: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
9: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
10: Tempero Gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
11: Tropicália.
12: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wa didi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo muwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Kunyumba kwanga, nisakana makala wa kululupa. Tangwa saberana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
3: Camo de 40, ultra smartphone ou Tecno. Câmera son ou 50 megapixels, não guardado a língua com sua foto de Chukmasico na Chukmasicati. Flash Snap, e a polícia uma de manhã panzito pangono, na inteligência artificial e na chita que reserva Caliruaco. Camo de 40, baciano cutobola, bocinha inteligência artificial de patabassa. Tecno, e feito cutoma ou smartphone no África.
4: Ndapidoratan pipi.
5: Ninji.
4: Pia mbuya.
5: Ulipasala kuona minaturato?
4: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
5: Unachita kubala.
4: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
5: Usafuna kuchita tani mpapo?
4: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
5: Ukoneka kuti... Nzeri nenja didi, tende, tika mfunze tuwela tiziwe, ndikubile zingazi nafunika, tuwela titome kukoya pangono pangono.
4: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
6: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira ya unyai mzinda ukutungireka. Fenu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Mchiverano na Misoka ya kuyanjana nayo.
7: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
8: Kunukira kwanchi kwa didi?
9: Dimo mwene, di konori.
8: Ulikuchita sopa, tai?
9: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
8: Mpapo, weka konori. Konori asa ikuwa sopa.
9: Ndi pyande mbonyi khonore nkhapi kwa nsopa basi.
8: Dai.
9: Chibisubisu cha chakudya changa njakutene pano nseka khonore mpyonsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pyonsene pisanungira na kukoma.
8: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chite chakudya chako chikonde khalikira na khonore.
9: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kumsene?
8: Ndakusia. Ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na khonore. Ndaenda.
9: Ndipando ya kukoma na khonore.
10: Tropigalia.
11: Ana. Ana. Oma sasanyika tuela tende.
9: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
11: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
9: Ah, Alima, pano siku inalirema ningi.
11: Kodi nditangwe iya na njala?
9: Nkabe, ayama mwadidi.
11: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
9: Ushu.
11: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
9: Hii, amatama lila.
11: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ene asafuna kumpangisa chifunanu.
9: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
11: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
9: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
11: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, mpasa chitho mtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
9: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
11: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasi chifunano pangono.
9: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza uchanga, chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
11: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Ponto, wachigani kiro.
9: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali anga.
12: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira ponto na nsiku za mangwana zalidi.
13: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
14: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
13: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
15: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
16: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
17: Matimomo de Nancy, Zuxano, como a gente vê se numa pindi, é uma quantidade.

kuimba kwa Guilherme Silva. Ndiferrado msambike pano pa baita timizi pante na titipe mpangwa za misasi. Zina pandi Jose Mukavela.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi, simano nseni. Ponde usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwera ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida kumera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru. Ni ninchi penepio.
0: Ndunyomonyo mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Ashvida, tanto amor.
3: Ashvida, paisapo.
2: Ashvida.
4: Kunyumba kwanga, nisa kaa na makala wa kululupa. Tangwa saberana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sa chinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kawa kusanzaya. Makala wanga mpa kululupa.
5: Câmara 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapixels. Não guardado a dúvida com sua foto de masico na chupacicati. Flash snap e a polícia maridumene panzito pangono na inteligência artificial e na chita reserva caliruapo. Câmara 40, baciano cutobola. Bocia inteligência artificial de patabassa. Tecno, feito o cutoma ou smartphone no África.
6: Ini ndapidola tani pepi.
7: Ninji.
6: Pia mbuya.
7: Ulipasala kuona miradurato?
6: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
7: Unachita kubala.
6: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
7: Usafuna kuchita tani mpapo?
6: Unamangisa fia utali utiapatire pakukwira.
7: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunzi tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika. Tuwera chitome kukoya pangono pangono.
6: Tepa ndi kukomero. Banja yatu, ya kufirano.
8: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo. Pita nchifirano na misiri. Ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinga ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka. Ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchifirano na misoka ya kuyanjara nayo.
9: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
10: Kunungira kwanchi kwa didi?
11: Dimo mwene, dikonore.
10: Ulikuchita sopa, tai?
11: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
10: Mpapo, weka kunore. Kunore asa ikuwa sopa.
11: Ndi pyande mbonye khonore nkhabi khansopa basi.
10: Dai?
11: Chibisubisu cha chakudya changa njakutene pano nseka khonore mpyonsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pyonsene pisanungira na kukoma.
10: Zindikire kukoma kukulu. Pontho, chite chakudya chako chikonde khalikira na khonore.
11: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kumseni?
10: Ndakusia, ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na khonore. Ndaenda.
11: Ndipando ya kukoma na khonore.
12: Tropigalia.
13: Ana. Ana. Oma sasa nyika toyera tende.
11: Alima, ndili duzi na kumala. Basine ndikusaka kolanga.
13: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
11: Ah, Alima, pano nsiku inalirema ningi.
13: Kodi ndithangwe iya na njala?
11: Nkabe, ayama mwadidi.
13: Ana, iye lira tenepa midzidzi yonsene si mwadidi tayi. Ndisiye ndimphate.
11: Ushu.
13: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
11: Hii, amatama lila?
13: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
11: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
13: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
11: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
13: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chintontono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
11: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
13: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
11: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
13: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
11: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
14: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
15: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
16: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
15: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
17: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
18: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabijuanisa kumwela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke nmwenemu. Maza ndi pia kuja pianga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ndi ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Mashvida, itanto amor.
3: Mashvida, maisabo.
2: Mashvida.
4: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kawa kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
5: Câmara 40, ultra smartphone ou Tecno. Câmera son ou 50 megapixels, não guardado a língua por sua foto de Kumasiku na Chikumasikati. Flash Snap, e a polícia maridumane panzito pangono, na inteligência artificial e na Chica Reserva Caliruapo. Câmara 40, Baciano Cotobola, você inteligência artificial de Patabassa. Tecno, feito com toma ou smartphone no África.
6: Ndapidola tan pepi.
7: Ninji.
6: Pia mbuya.
7: Ulipasala kuona minaturato?
6: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
7: Unachita kubala.
6: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
7: Usafuna kuchita tani mhapo?
6: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
7: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubiri zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
6: Tepa ndi hukumerwa, banja yatu, ya kufirano.
8: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Fenu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
9: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
10: Kunungira kwanji kwa didi?
11: Dimo mwene, di konore.
10: Ulikuchita sopa tai?
11: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
10: Mpapo, weka konore. Konore asa ikuwa sopa.
11: ndipyo ande mbwenye khonore nkhabi kwa nsopa basi
10: dai
11: chibisibisu cha chakudya changa nja kutene pano nseka khonore mpyonsene mpunga kisai mzuzi chimbamba cha kuvungazwa na nyama pyonsene pisanungira na kukoma
10: zindikire kukoma kukulu ponto chite cha kudya chako chikonde khalikira na khonore
11: ei ulikwenda kupi na kuchangaza kumsene
10: ndakusia ndikwenda kunyumba ndikwenda kachita chisai na khonore ndaenda
11: ndiphwando ya kukoma na khonore
12: Tropigalia
13: Ana Oma sasanyika tuela tende
11: Alima Dili duzi na kumala Basine ndikusaka kwa wanga
13: Ana Tanguanchi yora nalikulira tenepa
11: Alima Panansiku inalirema ningi
13: Kodi ndi tangwe iya na njala
11: Nkabe Ayama mwadidi
13: Ana Iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai Ndisi ndi mpate Ushu Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
11: Hii, amatama lila?
13: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
11: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
13: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
11: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
13: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basa kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
11: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
13: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
11: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
13: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Ponto, wachigani kiru.
11: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
14: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira. Ponto na nsiku za mangwana zadidi.
15: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
16: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
15: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
17: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
18: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.

0: Maraniko vesera rali ya njimu maini turubulikira hifi ya sena na mpengo ya masenzekero pa masikati ya nsiko ya chano lero zirukupida makumawiri na zuiri. Nsiko ya kuti tinakupangani kunu kuradio kuti mbalo maino provincia ya Sofala kumapeto kwa sumana vesera radio. Kuna hati kuoneki masenzekero mkuchono tukonga diminku Liga Sportivo Sofala na Mashakeni. Masenzekerane ya tandwa pansiko ya dimingu bukira panzizi utatu wa kumasikati wa kinziora jintando ma shiveve Calderon. Ponto tina kupanga nimbo kuti mangwana panachia pale Sofalense na kupangani kuti nsoka wa Tashidupungu unati utimbane na nsoka wa Agios Especiaj mangwana nsiku makumawiri na zitatu. Mangwana basi Vesera Radio na kupangani kuti Bukira Panzidzi wa Dzoitora jutantatu wa kumasiku nsoka watu ngonu waino dzikwatu ya Mosambiki nsokono tukulonga sub-17 nsoka unati upitisani ntando bukira panzidzi wa Dzoitorash ifi ya Radio Mosambiki tinati ti mwaze mpangwa zeneza masenzekero anea mangwana masenzekero sub-17 ine vano vesera radio ndine nishukarimwa japi takufuna kuti programati ifike mwadimwene kulimwa ntsene mliduzi na ino Radio Mosambiki. Titome na mphangwa zano kuti taona pa ntsiku ya chitatu na ntsiku ya dzulu chinayi masenzekero muno munzinda wa Beira. Tilo kuti pantsiku ya dzana chitatu taona pale Liga Sportiva wa muno Sofala mba timbana na nsoka wa Costa do Sol mwenye ya pale pa nsoka wa Liga Sportiva Sofala abusana chibalibali hibodzibodzi. Tikumbuka kuti nsoka wa Costa do Sol ndi udatoma na kumwesa pikapita minuto kwana makuma wili na ibodzi papinde kumalisa adamwesa khali mwana foya mwenye pikapita maminutu makumi na mashano kapitano wa nsoka wa Liga Sportivo Sofala El Cid endaka mwesa ya chibalibale penepo pale akwatana mpaka kumapetro kwa masenzekero babusana na ibodzi ibodzi anewa khale masenzekero pa ntsiku ya chitatu pa Mosambola khale jornada ya chishano ya kubanzira aphala Liga Sportiva wa ino Sofala pa maso pa Costa do Sol mwenye ife pa kumapetu kwa iyo masenzekero neya a Liga Sportiva Sofala ibodzi Costa do Sol ibodzi tachedza ife kuno ku radio na munakulu mbatisaka kudziwa kuti masenzekero afambatane tatoma chedza na mbuya Pedro Senao adongo kuti liga ne yakadatandika mwadidi mbuya Pedro Senao
1: liga ngabe avansado podia ganha doja um como ngabe avansado ndi pepi doneka e também pa pinda kumalisa hii apita muito fraco liga mas pedaza golesoe ndi pedaza wenge bagolesambe ya empate. Então, ando não sei na beira muno, apoiar a liga. Mangwana não sei na muna jogo muno, me apoiar em ponto na ferroviária, Mangwana. Pena na minha Mangwana, pena na minha domingo, não sei. Mangwana, me apoiar em ponto ferroviário. Ma equipa patane. Só liga, basaque avançado, não sabe avançado nada. Liga, basaque avançado. Depois na pedona, mas comenha, marido.
2: Liga, não avançado, mbuya marito, mucrenato, pa masenzekero. Tipangeni pangono ibodzi masenzekero muona dani
3: taona madidi masenzekero kutaona kuti ningaliga anangabe dzo kuona kwatu osenene mbo yonango asone ngatipa kuodzira liga yakhanika kuti ndi ekipa ayipita chichirubano mu Musambola mbo nyi ndi mwana Costa do Sol ndi ekipa ina matitulo mazinji mbo nyi iye anamuna Costa do Sol achimwana kumenya liga.

0: Maputo onselini zikumule kamzuku tibera mashoko bokta kamanya maningi bora kamanya maningi ilikuwa na bonto bangono bangono bangono kwenda sasa sasa kwa kale kufuna bana kutibende tebe
1: bera lokwenda pya kale se dikira bangono kira bangono se se
2: manalo kwa sasa bet na masoko na maputo ngati kujenda kutara kwa gindi ni
3: sio ya foundation taibona liga ya via nyamas kocha tsole yangine akale madejo primera te ultimo tempo liga yangine no são vaka assistir jogo ya kocha tsole então luka segundo tunazio muhusho ana madisho akapenya waita sistema yake ya conseguir sofrer gol ngo ndava ma defesa é aguenta ali pa altura no ma defesa a Costa do Sol foi o ngo kaleba mais cruzamento golisa o ar sol o golesa mas já aguentar avazi aguentar com gerir resultado tempo va golesa pronto liga também ngo na nyuzuru wenda com golesa El Cid kunanga Costa do Sol ele muito muito bom
4: Nisho Chape, Fernani, Tiene Cane, Sacramento, Cura de la Massa, Pago Vandato. João Sacramento, Cura de la Massa, Nisho Carima Chape.
1: Vandato Zé? E Chano?
4: Chacade, Cura de la Massa, Maputo. Como tinha João Pepo, Manuel Chaves, Nisho Carima Chape, Gotsena, José Manuel Endini, João Sacramento.
1: Mbuya Bernardo, me quinto para ganhar para o nome de Sanzequeiro, Afombadan?
5: Masajika talonga kare fano kubera kwa tumuno nge umeza wako kuti ana basa nga kumesari kuti konsena famba kwa didi pulike kwa liga kwa kusha tsoli famba didi soki pechimanika pulike bola ndi bola pa mfundo femba la guwa mwemu umu onsena onana kutu ni mamuna ui ndi mwana ui ndi kuru maji nkabe pida uneka na itanatana pulike neko nukutuwa kuna nyakuli zapito na ukopi onsena kwa mwema didi maningi para lero meji mutaona mpira maningi ni talonga kaa kutipa mpindi chiwiri ingaoneka inazaoneka fumbi fumbi nanji nabuka tangula kuti mboza nga kwanisa pola pabaliza pale tunaona fumbi njine ili fumbi lazaoneka kwa kuti plazuku ipachintu huko ya pita chibozi huko ya pita chibozi yonchao tunaona shogwe nangu na funazabwela kuno mfobe ya liga kwa tano
6: shogwe nangu wa Vesera Radio liga nate ya timbane pansiku ya Dimingu na Mashakeni Mashakani kuti pansiku ya Zulu chinaya busana chibalibala na Ferroviario muno munzinda wa Beira dise pakabonga ife Rad Mosambiki pansiku ya Zulu kutandu ya Caldenao pakumala kwa masenzekero a Ferroviario da Beira dise pakabonga liga dise pakabonga tachedza na muna kulu wangas atitawira tinepa
7: Ferroviario apita fraco na ma deja cara Mashakani na Ferroviario ya Kalonga Sporting na Ferroviario Ferroviário sempre sacana a sanença na minha Sporting da Beira. Desde que o Sporting da Beira para Ferroviário não é que ganhar nada. E, mas é que é de Sporting. É por isso que a nensa, mas não na semana na Funapoeira, na ganhar. Mas com empatar, se cruza daí. Tampar a ponte boze, na carreira que o jogo de Nang, em Gabete, ganhar. A Venembo, a Carimbo na sorte, a Funambo empate, em Dinei, do Ne Caleiro.
8: Nyamanezi pida chitema kamaka kupaka amuna nyakumenya mpira nsoka Ferroviario mbapi pada ponye kukuti Ferroviario kondi kuina maulu nsikwa leo.
7: Pika akalpitari maningi lansi za Ferroviario akazibusa maningi. Pangono basa akalpitari. Ne akareka Ferroviario mbamenya nani. Akaintroperi maningi jogada ya Ferroviario.
8: Napeleka takuta mwana mkulu tinati tipipondo hapa mbuya lakasi mwanya mpira tipangene masenze kera fika kumapeto maona tani kumenya mpira kule chita mstoka miwiri.
9: Nunga ndalongwa kare, nikomo ndalongwa kare kuti Ferroviario lero, anjembula, ahali, anzakona Ferroviario lero, akusukwala tangu. Ferroviario akamenya iye, kire menyeo na kuse solta, na mashikena, Ferroviario afewa maningi, afewa mezima. Kitaona pa primera parte Ferroviario pika kite bine, na falianza kutika kite bine. Kwanza kuti andu munu kwa dira de Ferroviario da Beira andu anagobera squala tonsena nyambia leta squala tango Ferroviario badawi na lero akama kaja 13 ponto kwa dondolo pa zulu mbapo no impact isi tinaona mbo abebe songo pa Ferroviario un ponto sikuza tai mpata sikuza tai tinaona zofuna kuza tinalikiramu kuti sikwedi mingu liga akukapula na nani na hii Mashakeni pino Mashakeni anachapimbozimbozi liga anatikisa watu mbele hakupiziwa unaona tunafanya kunza tangu impatare sikuluza tae
8: jipangeni mbuya basa lechitwa nyakuliza pitu mwaona mbutani
9: ana anyakuliza pitu wa chinchino hawa mkapi kupiziwa mwalini tae leo ule

0: alla pitare sulla mare quando conta Flaviano, quando la Flaviano, quando conta Sole, hanno criticato anche come la marina. Uyumbuyum, se stavamo quasi. Banda confusa, no. A prendere mano come Sambola, per chitarra, per economia, quasi.
1: Mbuya laka sinjezera apansoka wa Liga Desportiva Sofala pa kumalabo sana chibalibali na Costa do Sol pansiko ya chitatu nsiku ya dimingu munati mumenye na mashakeni taona pala pa Liga Lintando mbaona masanzeko na mashakeni na Fulatabera tipangene pangono pansiku ya dimingu imu pa Liga munachitaba santo rakuti mukoze kumpindula mashakeni
0: nimu mwene mbuya nijo Ninga nyamanejo waliga limuno apalembo anamya muliga limuno mbapo iwo anthu akalongatine kuti mashakene na flaviari ana kanyali anawi na flaviari mbapo ife matinatori aliga aona na maswao lero aona na maswao anabwera bada fewa tai anabwera bada wanga kuti akwanise kuwina mbapo Meia presidente Oliga, alonga ini nga ona ngatafuna ona safuna kuva. Konta mashakene, safuna muwini. Alonga ya bebe, apilonga bebe. Avisi safuna kuva safuna ona. Konta mashakene, litunga ato mashakene. Impate okosha sole, mbwe mwono tangu kosha sole, asamiyo kampi yao. Ife tiromiya kote tikhali, kone chita. Mashakene, ninzatu. Mwacho, mkaza mwacho mwono. Nampoli kutakutife tiluze. Tengo tikimuine mashakeni. Mashakeni anauniwa. Nikulonga pano ninga nyabola. Mashakeni anawinwa. Mashakeni anawinwa.
1: Mwelaka sinjesera. Mashakeni amenya maningi mpira lero. Taona Farvarda Beira. Zupangisa ninga pipi na jireba masazikara nango. Mwenye mashakeni amenya pisinja kakamu. Aka amenya tepa mashakeni. Muna kosa kumpindula limu?
0: Nga mpindula. Muna zeo tangu yanji. Farvarda Beira. Farvarda Beira. Atakalunga mare jukunde obondo jukunango samya madidi jukunango kamya pelidi jukunango samya madidi so asamya madidi akamya naanza chale kocha tole abebe songo akamya na ngono hao pepe pia ngapi pangiza balidi taona kuna contra chingale awini ya sorti maji na songo awina 3-0 Babu, you take me on the Napoli Plaza. He Napoli Plaza. If you have a way about the Plaza, die. In a way, I made a Batamunene with the Timus much again. Yeah.
1: We
0: got.
1: We are Koyo. Mashakene Busana Chibalibale na Farvarda Beira. Mashakene Pansiko Domingo and Amenia na Liga Desportiva Sofala, Mugudi Kiranji Pansiko, ya Domingo, Mashakene na Liga na Mashakene.
2: Mashakene ngapita como ya pita lero inamenywa porque primeira parte até uma defesa ya Ferroviária da Beira podia ir bonde para descansar mas segunda parte Mashakene achincha makariri treinador a pita na sistema inango e a contra-ataque porque acreditar a bueno que o Ferroviário maneira que menye pode quando sogora anachita pinto então passou para Mashakene ngapita primeira parte como ya menya lero ina luz Mas em Gapita, maneira pita, primeira, segunda parte, mas Liga Desportiva de Sofala e na ONU. Porque Mashakene se equipa em ONU e tal. Pronto, talvez seja aí que ocupa a segunda divisão. Mas jogo a jogo, Mashakene recupera, como está na segunda parte. Então, se na Lequira, até em domingo, está na Pinam. Mas Liga Desportiva de Sofala não pode ver na desprezo, não, ah, Mashakene equipa em ONU, nada. Moçambola não é equipa em ONU. Equipa Zeste, tentar menhana, para o cara, pelo menos, garantir manutenção. Dipe menos a curo, Gabi Pinto para Colongave.
3: Entre 12 na kumapetu na 14 horas na 53 minutos, juíra kumasikati na mapindi makumashana na matatu. Trukumaza programa ya masenzekero. Ai, anewa kala masenzekero nefpansiku ya Zulu Vesera Radio. Zulu baasi taona Shingali Watete mbatambira nsoka wa Black Bulls. Black Bulls ya menya Shingali Watete. Black Bulls zitatu Shingali Watete disu ya pakabonga. Lero timizi pano kakwana nzizu tatu wa 15 horas nsoka unia desportivo wa kusongo unatu timbani na ferroviário wa kumaputu. adachemerwa tora kutaliza pito ndi Artur Alfinar mwana wa Munu Nsofala na pedzwa na Maria Manuel wa Munu Nsofala Rui Valo wa Munu Nsofala na Venance Waya mwana wa Tete. Pansikwe dimingu tinaona Calderão Munu Shiveve Liga Desportiva Sofala na Mashakene ndi ntsiku ya dimingu. Ntsiku ya dimingu basi Vesera Radio tinaona Ferroviário Lixinga na Baía wa Pemba, Desportivo wa Vilankulu na Ferroviário wa Nacala. Kumbukane kuti ADV atungulira dzana ishi ya pale Ferroviário wa Kunampula. Ferroviário wa Nampula disse pakabonga apale a deveza o zitato. Talonga Vesera Radio kuti mangwana Mosambika na timbana na Ethiopia. Tukulonga nsoka wa Subzaset, nsoka ungunu wa ino dzikwatu ya Mosambiki. Masenzekero na ya balwa tuwera kuti atome panzidzu tantatu kumasiku wa Zoitorish. Ifya radio tinati tiamwazi masenzekero anea Mosambiki na Ethiopia, Ethiopia na Mosambiki. Mpia mangwana bukira panzidzu wa Zoitorish utantatu wa muno Mosambiki. Lekani tuone hapa pia Sofalense pinafuna chitika kuma petu kwa Sumana. Lero nzidzuna longefe Liga Desportiva wangona kutimana na Lyonge Damanga pa Stadio Municipal ya muno muzindo bera chisa cha Munyava. Chimizi pano kakwana utatu, wanate apitisani ntando apala Ferroviário ngono na Ezopol. Mpialero pepe uchishano. Mangwana ntsiku ya Sabudu makumera na zitatu, Sena Futebol Clube anada timbani na Estrela Vermelha. Bukira pa nzidzi uwiro kumasikatu wa 14 yora shkweku kumarumeyo. Mangwana basi Sabudu wa Vesera Radi bukira panzidzi ubudzo kumasikati wa 13 yora japale a Majeji munu munzindo bera timbana na Football Club wa Pontu wa munu munzindo wa bera. Masinzegera chwira mangwana ndi motu motu teshi tupungwe na agia jespesiage. Mangwana bukira panzidzi utato kumasikati tando ya Municipal. Basi, ya Vesera nyumbe mpepu ifi ya Sena nkabevi pinangu takutukupa sireni pa maskati ya lero nsiko ya chano makumawire na zuire. 14 horas na 57 minutos, tafiku mapetu na yo programa ya Masenzekero. Bye bye mpaka nsiko ya Mangwana Sabudu pa Masenzekero a Ethiopia na Mosambiki. Pontu kwa nsiko ya dimingu Liga Desportiva Sofala na nsoka wa Mashakene.